Kyllä ollaan. Kyllä ollaan. Mä oon välissä ennen kuin mä valassaan. Se kreinen kamma vatsi on sankaa väärä. Se kreinen kamma tiskeppa mispaara.